Redde gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Kan bara carry you home.
1: Nå ska det handla om Jens Erik Barstad som är från Hauge i Dalarna. Han är 77 år och torsdag lägger han ut på en helt vilt lang gåtur. Helt från Oslo till Peterskirken som är i Vatikanen som är i Roma.
0: Och jenta, alltså 77 år, 250 mil på cirka 3,5 månader. Jens Erik, hvorfor gjør du dette?
2: Nei, det er en drøm som har vært i mange, mange år. Og nå som jeg har fylt 77, så tenker jeg, nå har jeg slått til, jeg kan ikke gå ned med rullator, så nå, jeg kan ikke vente lenger, så nå gjør jeg det.
1: Du var ikke mye Sokndal. Du var ikke mye Sokndal igjen i den dialekten.
2: Nei, alt for lenge i Oslo, vet du. Han, så lukopeden på skolen sa en gang han måtte oppsette en ganefeil med nøy, rett og slett at jeg måtte smake bokmål da jeg begynte å jobbe som lærer. Så sånn var det.
0: Du, hvordan oppstod denne drømmen da om å gå til Vatikanet?
2: Nei, jeg har vært veldig fascinert av historie, helt siden guttung, og ikke minst Italiens historie da. Så jeg begynte å tenke på dette med disse pilgrim som gikk nord for helt ned til Roma, og så det for meg er det en vanvittig kulturreise, rett og slett. Jeg sa alltid var glad i å gå på tur, og denne blandingen av natur og kultur synes jeg er jo fantastisk, det er det optimale.
1: Du, er det forskjell på en lange gåtur og en pilgrimsferd?
2: Ja, det er det. Du kan gå på langture. Jeg har jo jobbet i skoleverket mange, mange år, blant annet med friluftsliv, som har utrolig mange fjellturer da, med fisketurer og litt av hvert. Dette her kulturhistorien som mest spesielt, når du går nedover gjennom Tyskland og Italia mot Roma, så kan du gå for, det er utallige kirker, forskjellige alter og kapeller nedover hele veien, som nesten er som hoggestap eller veiviser hele veien. Så det blir mange, mange spesielle interessante besøk.
0: Alle veier fører til Rom, sies det, men sier litt om antall kilometer og hvordan du planlegger å gjøre dette her.
2: Nej, jag ligger för första ligger god träning då helst i september för jag fant ut först att jag snackade med min fastläge för hur han mente det. Så då sa han jag kan inte göra något med huvudet så med anbefalla ett samarbete med en fysioterapeut som jobbar gott. Så hun har hatt et kjempesamarbeid og lagt et treningsopplegg for meg som jeg har brukt hver eneste dag helt siden september, så bedre form har jeg ikke vært på flere tider, tror jeg.
1: Hvor mange kilo har du på ryggen?
2: Maks 10. Og de utallige milene som har gått nå som trening, da går med sånn treningsvest, som i 10 kilo, da, som tilsvarende vekt jeg skal gå med nedover. Da.
0: Hvor mange kilometer blir det dagligt?
2: Nej, i gjennomsnitt, så til begynne, det avhenger litt av topografien, men til begynne med når det er flatt, så regner det cirka 3 mil hver dag. Og kommer litt stigende an terreng, så maks en mil eller 15 kilometer. Da.
1: Jeg har så mange spørsmål.
2: Så det blir mange flate lange kilometer til begynne med om Danmark i hvert fall.
1: Du, skal du gå alene hele veien? Får du noen til å gå med deg? Hvor skal du bo?
2: Nej, jeg kommer til å gå alene, bortsett fra eldste datter min og eldste barnebarn. De skal slå seg sammen i Innsbruck og gå over Brennerpass og nedover Italien en uke, så det er kjempegøy da. Også en kamerat av meg som skal joine meg i Würzburg og Rendsburg og bli med i ukes tid, så litt selskap for underveis. Ellers så møter du utrolig mange folk som har gått sammen med æren, særlig gjennom Tyskland. Da er det veldig populært å følge pilgrimsleden.
0: Han kompisen din som skal være med, er han jo snart 80? Han kompisen som kommer og skal gå litt med deg, er han jo snart 80 år?
2: Nei, han er en ung kar som ikke har fylt 60. Support.
0: Ja.
1: Du, liker du å gå langt sånn ellers også? Jeg leste i Dalarna tiden om deg at du gikk fra jernbanestasjonen til hytta i Sokndal.
2: Ja, det er så dårlig busskommunikasjon, det er helt taget. Sånn var det ikke før i gamle dager, det var lokalt bilag. Da stod det ventet på det hvis toget var forsinket. Så da ble jeg ganske irritert, og da måtte jeg konkurrere med Google Man for å se om jeg kan gå raskere. Det gjorde jeg veldig greit da. Jeg så går mye på tur i England på tvers. Jeg har gjort det en par anledninger med blant annet med helsetatteren min. Så mye gåing. Jeg har alltid vært glad i å gå. Jogging har aldri vært ting for meg. Da.
0: Om det er noe du er bekymret for nå, før du legger ut på reisen mot Roma?
2: Ja, litt varmen som skal være nedover. Jeg synes det blir svinaktig varmt. Så jeg må passe på om man er nok med drikke underveis. Det er så mange bekymmer. Hva skjer hvis du blir syk, og hva skjer hvis du delver og så videre. Men jeg tenker på akkurat det siste. Der, hvis du går, jeg tenker hvis du går plutselig så faller du om, da vet du ikke at du er død en gang. Det er litt rart å tenke på. Så, nei, jeg har ikke bekymring, jeg har ikke det. Men det er vel gjennomtenkt dette her.
0: Hva skal du gjøre når du ankommer Vatikanet?
2: Da står en herlig, mye yngre samboer min og venter på meg, og sammen med tre venner. Og da blir det high five med Pavel Lev, og så er det å spise god middag.
0: Og da skriver vi dato cirka?
2: Det 30. oktober.
0: Kan vi få lov til å ringe deg om en stund, og så høre hvordan du går på reisen?
2: Ja, det har vært veldig hyggelig.
1: Ja, da gjør
0: vi
1: det.
2: Jeg vil se på det som inspirasjon, det også.
0: Godt, da kan vi hjelpe hverandre.
2: Ja, bra det.
1: God tur!
2: Det var en som ville gjerne bli med på den første etappen, men jeg sa det ikke interessant, for det var kun på danskebåten. Så ellers er det ikke så mange som har sagt at de kunne tenke seg å gå med meg. Så.
0: Jens Erik Barstad, god tur!
2: Ja, tusen takk!

0: Odd Nordstoga har skrevet om kunsten å gå.
1: Den konkurransen din, den gillar vet du med tal i bandnamn. Er dette den siste? Er du tomme for bandnamn nå?
0: Jeg tror jeg må jo innrømme det at nå er det tomt for bandnamn, men jeg har en ny variant i morgen.
1: Oh.
0: Ja, så det blir okjekt.
1: Så da, på, i dag er det på en måte siste sjans dobbelt opp.
0: Til å være med på bandnavn-konkurrens.
1: Ja, ja, nå må du følge med.
0: Bandnavn med tall i seg. Du skal få fem sanger som kommer etter hverandre. Alle bander, skråstrekk artisterne, har et tall i navnet sitt. Du skal finne disse tallene, summere dem og sende dem inn til oss via appen NRK Radio. Og så har du premie.
1: Ja, en heldig vinner får både t-skjorter, handlenett og armrefleks. Husk størrelsen i den meldingen.
0: Nå har du cirka en halvtime på deg til å svare. Her er oppgaven.